život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

Čuli smo Tajland, dobro jutro Starograđani, 20 stepeni u gradu Kragujevcu, prijatnih 20 stepeni, danas od 28, kako kažu, tek u drugoj polovini jula nešto više temperature, ali... O, tu potom. Kupališta sezona na jezeru Šumaricama još nije zvanično otvorena. Građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost. Tako je poručeno iz Sportskog privrednog društva Radnički, kao i da će sezona na tom kupalištu biti otvorena, kao kažu, čim se steknu uslovi. Dok je na gradskim bazenima kupališta sezona počela pre 10 dana, kažu da je dobra posećenost. Renovirani su bazeni i kupača na jezeru Šumaricama kažu da ima, ali još jednom napominjamo, spasilačkih ekipa nema. Dakle, na sopstvenu odgovornost se kupate, vojite računa, hteli smo samo da vas podsjetimo to. Emina i Nući u nastavku i Sudar svetova gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite.

Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom sjeve. Otišla je duša iz ovoga tela.